0: قسم که در شنطل اون شکنت هر سایز خاص با کنی این که فیلمز دو می دیر کد می دیر این که کت می دیر بور انسان ده شاید نبینی دیفکت روز
1: بزنجو نه هر سایز هست قسم که